yada wa se weneru ade yena jenkwa Yesu Kristo dimo ene ya sore o

odunfo no adum yen ocheso nyankopon no ache ama aso yen so yen dimafo ye komafo yen buafo no wako edina waboa yen de yaka akrati asefo ho nhyirane anyonyame ntontom ne nkafo ne kabea kanedin dada na ye fasa kwanya iso ebisase ekunu eyire emma ejuma mefie ebusua obia ho etisen ejidi ese onyankopon twedi ampon na dum na daroma obia ho ye yensoso erade adom ye ho ye erade enshaw se wode radio no Ato Asempa FM 94.7. Na utie jumedia yatu ni se otini ni mpaiwa emote. Se eye noma bibri.